Och Ariana Grande, Save Your Tears på P5. Och jag älskar hur diva Olivia Dean är på scenen och hur jordnär hon är på privaten. Alltså den ena dagen så står hon på scenen i glitter, glamour, håret är krullat och hon synger de fantastiska låtarna sina. Den andra dagen rider hon på häst uppe på fjället och är tidens nature girlie. Jag kände mig nästan lite inspirerad av henne igår, för då var jag på topptur. Gick upp Kolsåstoppen i Bærum med 10 kilo på ryggen för träning och kos och du vet, söndagshygge ting. Och idag sitter jag på P5 och levererar Norges bästa låter lite från inspiration av Olivia Dean och hur hon väljer att leva livet sitt. Hon har också valt att samarbeta på en låt tillsammans med brittiske Sam Fender. Detta här är Rain Me In.